Përshëndetje nga Trëtë Shqip. Sot është e dielli 24 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të Trëtës në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Ruksat 3A dhe 4A si dhe në internet në portalin trtdilne.com/radiolar. Pas buletinit informativ, do dëgjoni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, agendën gjeoekonomike si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit të kozë, do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Seldar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit, Arzu Ustadu, të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

Union fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan zhvillu një telekonferencë me homologun Amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshje e pushimit 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do t'i lejojë Teheranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritjen në Tel Aviv lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidhë çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron, ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq që ambasadori Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona u vran dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthimi fuqishëm nxorri nga shinat një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak për në Quetta, kryeqytetin e provincës Beluchistanit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një telekonferencë me presidentin amerikan Donald Trump dhe me liderët e rajonit zhvillimit të lidhur me Iranin dhe situatën në Lindjen e Mesme, njoftoi kështu drejtoria e komunikimeve të Tyrkisë. Kontakti i nivelit të lartë diplomatik erdhi pasi Trumpi deklaroi se marrëveshja historike për të dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit është negociuar në një masë të madhe dhe pret vetëm finalizimin. Erdogan i theksoi se çdo marrëveshje me Iranin që garanton kalim të lirë në ngushticën e Hormuzit do të kontribuonte në stabilitetin rajonal. Presidenti turk ritheksoi se Ankara është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme për zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme me Teheranin. Ai tha se Tyrkia synon një epokë të re ku vendet e rajonit të mos përbëjnë kërcënim për njëri tjetrin, duke nënvizuar se një paqe e drejtë nuk do të kishte humbës. Nga ana tjetër, Trump i shkroi në rrjetet sociale se marrëveshja historike përfshin SBA-n, Iranin dhe disa vende të tjera, ndërsa detajet përfundimtare janë ende në shqyrtim. Ai tha se kuadri i marrëveshjes synon të jap fund për gjithmonë armiqësive dhe e cilësoi bisedën në shumë palshe si shumë të mirë. Në këtë telekonferencë morën pjesë edhe liderë dhe zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Katari, Pakistani, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. SBA-ja dhe Irani janë pranë në nënshkrimit të një zgjatjeje 60 ditore të armpushimit që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke i lejuar Iranit të rifilloj shitin e naftës dhe duke krijuar një periudhë për negociata mbi programin bërthamor të Teheranit, raportoi portali amerikan Axios, duke cituar një zyrtar amerikan të njohur me draft marrëveshjen. Marrëveshja e propozuar, e cila ende nuk është finalizuar, mund të shpallet që të dielën. Megjithatë, zyrtarët e paralajmëruan se marrëveshja mund të dështojë ende para nënshkrimit të saj. Sipas draftit të memorandumit të mirëkuptimit, Irani do të largojë minat nga ngushtica e Hormuzit dhe do të lejojë kalimin e anijeve pa tarifa. Në këmbim të kësaj, Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lëshojë përjashtime të kufizuara nga sanksionet që do t'i lejojnë Teheranit të shesë lirisht naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Një zyrtar amerikan e përshkroi marrëveshjen si lehtësim në këmbim të veprimit, duke theksuar se përfitimet ekonomike do të vinë vetëm pas hapave konkret të Iranit dhe jo paraprakisht. Drafti përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos ndjekur zhvillimin e armëve bërthamore dhe për të negociuar pezullimin e pasurimit të uraniumit, si dhe largimin e rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Çdo lehtësim më i gjerë i sanksioneve ose zhbllokimi i fondeve iraniane do të diskutohet gjatë periudhës së armpushimit, por do të zbatohet vetëm si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare dhe të verifikuar.
Forcat amerikane të vendosura në rajon do të mbeten në pozicionet e tyre gjatë periudhës së 60 ditore dhe do tërhiqen vetëm nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare. Marrëveshja duket se lidhet gjithashtu me përpjekjet për të dhënë fund të edhe luftës mes Izraelit dhe Hizbullahut në Liban. Netanyahu thuhet se ka shprehur shqetësime për këtë kusht gjatë një bisede telefonike që ka pasur të shtunën me presidentin Trump. Një zyrtar amerikan tha se Izraeli do të lejohet ende të veprojë nëse Hizbullahu përpiqet të riarmatoset ose të rifillojë sulmet. Pakistani ka luajtur një rol qendror ndërmjetësues me feldmareshalin Asim Munir, i cili shkoi të premte në Teheran në përpjekje për të ndihmuar në finalizimin e marrëveshjes. Shtëpia e Bardhë shpreson që çështjet e mbetura të zgjidhen brenda pak orësh. Megjithatë, zyrtarët amerikanë thanë se armpushimi mund të përfundoi para kohe nëse Washingtoni arrin në përfundimin se Irani nuk është serioz në negociatat për programin bërthamor. Një memorandum i mundshëm mirëkuptimi mes Iranit dhe SHBAS përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, raportoi të dielën Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa Washingtoni do të angazhohej gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë periudhës së negociatave. Nëse marrëveshja arrihet, ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në gjendjen para luftës. Sipas agjencisë Tasnim, numri i anijeve që do të lejohen të kalojnë do të rikthehet në nivelet para luftës brenda 30 ditëve. Agjencia shtoi se Irani thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detajet e të cilave do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, Teherani ka mungul për të paktën në lirimin e pjesëshëm të aseteve të tij të ngrira, ndërsa një marrëveshje e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian. Sipas raportit, çdo ndryshim në lundrimin dhe tranzitin përmes kësaj rruge ujore strategjike do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të SHBAS të përfshira në memorandumin e mirëkuptimit. Izraeli druhet se presidenti amerikan Donald Trump mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin, e cila do të lindte të pazgjidhura çështje kyçe që lidhen me programin bërthamor të Teheranit, raportoi gazeta izraelite Haaretz, duke cituar burime të paidentifikuara izraelite. Sipas raportit, shqetësimet e Izraelit lidhen me mundësinë që Washingtoni të shtyjë përpara një marrëveshje që nuk adreson elementet kryesorë të programit bërthamor iranian, përfshirë eliminimin e rezervave të uraniumit të pasuruar, ndalimin e pasurimit të ardhshëm të uraniumit dhe programin e raketave balistike të Iranit. Burimet të thanë se establishmenti izraelit i sigurisë beson se Irani po e sorollat ekipin negociator amerikan, ndërsa gjasat për një marrëveshje më të gjerë mbi dosjen bërthamore mbeten të ulta. Raporti vjen në një kohë kur po shtohen sinjalet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po afrohen drejt një memorandumi mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës, megjithëse mbeten dallime lidhur me uraniumin e pasuruar dhe me mekanizmat përfundimtar të zbatimit. Mediat hebraike raportuan se Netanyahu pritet të zhvillojë një mbledhje sigurie me liderët e koalicionit qeveritar, ndërsa në Izrael po shtohet vëmendja ndaj kontakteve me SHBAS dhe Iranit. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthimi fuqishëm nxorri nga shina të një tren madhrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën, sipas zyrtarëve dhe mediave lokale. Shpërthimi ndodhi në një linje kurudhore në Quetta, kryeqyteti i provincës Beluchistan, dhe sipas televizionit lokal 24 News, sulmi kishte në shënjestësh një tren që po lëviste drejt zonës ushtarake të qytetit. Sipas burimeve, sulmuesi vetë vrasës, i cili besohet se ka vepruar i vetëm, përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës së Beluchistanit. Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua disa kilometra larg. Mes viktimave ka edhe civil, ndërsa disa shtëpi pranë hekurudhës dhe automjete kanë pësuar dëme të mëdha.
Ushtria Qelimtare e Beluqistanit, BLA, e shpallur organizate ndaluar, mori përgjegjësin për sulmin në një deklarat të dërguar medjave lokale, duke thënë se një sulmuesëve të vrasës kishte në shënjestër personelin ushtarak që ndodhej në tren. Pas shpërthimit u raportuan gjithashtu të shtënat të shumta me armë zjarri, ndërsa autoritetet shpallën gjendje emergjente në disa spitale të Quetas. Më herët, Babar Yusuf Zai, këshilltari posaçëm i departamentit provincial të punëve të brendshme, tha se forcat e sigurisë dhe ekipet e shpëtimit mbërritën në vendngjarje, ndërsa policia po heton natyrën e shpërthimit. Beluqistani, një rajon i pasur me minerale dhe një korridor i rëndësishëm i projektit të shumë miliardësh korridori ekonomik Kim Pakistan, prej kohësh përballet me dhunë nga grupe separatiste. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sherif e dënoi sulmin, duke deklaruar

se aktet të tilla frikacake terroriste nuk mund ta dobësojnë vendosmërinë e popullit të Pakistanit. Ne mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të eliminuar terrorizmin në të gjitha format dhe shfaqjet e tij, shkroi Sherif në platformën X. Një sulm i madh me raketa balistike goditi Kievin, duke plagosur të paktën 5 persona pasi Moska paralajmëroi hakmarrje për sulmet në lindje të Ukrainës të kontrolluar nga Rusia. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në kryeqytetin Ukrainas, ndërsa një ndërtesë banimi pranë zonës qeveritare u trondit dhe 10 qytetarë u strehuan në stacionet e metros në qendër të qytetit. Shefi administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi se kryeqyteti ishte vënë në një sulm masiv me raketa balistike. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se 5 persona janë plagosur, njëri prej tyre u çuar në spital, ndërsa janë regjistruar edhe zjarre dhe dëme në disa lagje të qytetit. Më herët, autoritetet ukrainase dhe ambasada amerikane kishin palemëruar për një sulm të mundshëm të madh rus, pasi Moska pati premtuar se do të ndëshkonte përgjegjësit për sulmet e vdekjeprurse në zonat e kontrolluara nga Rusia në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se kishte shenjat të përgatitjeve për një sulm të kombinuar rusë ndaj territorit Ukrainas, përfshirë përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, e aftë kjo për të mbajtur edhe koka bërthamore. Sulmi vjen pasi Ukraina kreu një valë sulmesh me dronë në rajonin e pushtuar të Luhanskut, ku sipas Moskës u godit një konvikt të studentor dhe u vran të paktën 18 persona. Kievi mohoi se kishte shënjestruar civil, duke deklaruar se objektivi ishte një njësi ruse dronësh në zonën e Starobilskut. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ferit Hoxha, reagoi pas sulmit të fundit të rusë ndaj Ukrainës, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev, ku banon ambasadori i Shqipërisë. Në një reagim në platformën X, ministri Hoxha dënoi sulmet ruse ndaj objektivave civile dhe tha se goditja e kompleksit ku jeton ambasadori shqiptar e vuri atë në rrezik serioz. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dron ndaj objektivave civile në Ukrainë. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, shkroi zoti Hoxha. Ai theksoi se sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi i personelit diplomatik përbëjnë një përshkallëzim të rëndë të konfliktit dhe një dëshmi tjetër të kostos njerëzore të luftës. Si pas ministrit, Rusia ka vijuar prej vitesh të godasë infrastrukturën energjitike, shkollat, spitalet dhe zonat e banuara në Ukrainë, pa arritur të thyej qendresën e popullit Ukrainas. Hoxha i bëri thirrje Moskës që të ndaloj me njëherë sulmet, të jap fund luftës dhe të rikthehet procesit të negociatave në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ai rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke kërkuar gjithashtu që përgjegjësit për sulmet të mbahen përgjegjës. Ministri njoftoi se ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime. Franca i ka ndaluar ministrit izraelit për sigurinë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, hyrjen në territorin francez, për shkak të asaj që ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot e përshkroi si veprime të papranueshme ndaj aktivistëve që gjendeshin në bordin e një flotileje të nisur drejt Gazës. Ministri francez deklaroi të shtunën se vendimi erdhi pas incidenteve që përfshin shtetas franceza dhe evropian pjesëmarrës në flotiljen globale Sumut. Franca nuk mund të tolerojë që shtetasit francez të kërcënohen, të frikësohen apo të keq trajtohen, tha ai, veçanërisht kur këto veprime lidhen me një ministër në detyrë. Vërej se këto veprime janë dënuar nga një numër i madh figurash të qeverisë dhe politikës izraelite. Ato pasojnë në një listë gjatë deklaratash dhe veprimesh tronditëse, si dhe nxitje të urrëties dhe dhunës ndaj palestinezëve, shkroi ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot në platformën X. Ashtu si homologu im italian, i bëj thirrje Bashkimit Evropian të vendosë gjithashtu sanksione ndaj Itamar Ben-Gvirit, shkroi kryediplomati francez. Vendimi vjen pasi qarkulluan pamje që duket se tregojnë Ben-Gvirin, një partner kyç i koalicionit të qeverisës të Netanyahut, duke kaluar mes aktivistëve

0: ndaluar të cilët ishin gjyqësuar në formacione të ngjeshura me duart e lidhura pas shpine. Në pamje, Ben-Gvir i duket se valvit një flamur izraelit dhe tallet me të ndaluarit. Më herët, ministri jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi që shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas të përfshijë sanksionet e mundshme ndaj Ben-Gvirit në agjendën e takimit të ardhshëm të ministrave të jashtëm të BE-s. Në mënyrë të ngjashme, kryeministri irlandez Neil Martin i shkroi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa duke kërkuar një diskutim zyrtar në samitin e ardhshëm të BE-s lidhur me trajtimin nga Izraeli të qytetarëve të Bashkimit Evropian që ndodheshin në bordin e kësaj flotilje. Flotilja me 428 pjesëmarrës nga 44 vende u nis të enten nga Marmarisi i Tyrkis në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite ndaj rrjetit të Gazës, bllokadë e cila është në fuqi që nga viti 2007.
1: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Dëgjues të dashur, para se kalojmë tek rubrika tematike që kemi përgatitur për ju sot, le të dëgjojmë për disa minuta grupin Merdive në këngën e tyre me titull Hasret Ler Ajrëllët La Bashla.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 maj. Si sot më 1218-ën, gjatë kryqëzatës së 5, kryqëtarët i dorëzuan Ajubidëve qytetin e Akrës. Në këtë datë të vitit 1844, shpikësi amerikan Samuel Morse dërgoi mesazhin e parë të koduar me alfabetin Morse, të cilin e kishte shpikur vetë. Ky mesazh u dërgua nga selia e Kongresit amerikan deri në një stacion treni në Baltimore. Të njëjtën ditë të 1924-s, me anë të një ligji të posaçëm për shtetëzimin e kompanisë linjave hekurudhore të Anadolit, e cila administrohej nga kompanitë huaja, u themelua Drejtoria Publike e Kurudhave Anadol Bagdad. Si sot në vitin 1937 u lind në Shkodër aktori dhe regjisori shqiptar Serafin Franco, ai është nderuar me titullin Artisti Popullit. Në këtë datë të 1946-s u lind në Stamboll akademikja, ekonomistja dhe politikania turke Tansu Çiller, e cila shërbeu si kryeministre e Republikës së Tyrkisë nga viti 1993 deri më 1996. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme që ka mbajtur postin e kryeministrit në Tyrkië. Ndërsa si drejtuese e Partisë së Rrugës së Vërtetë, Çiller i shërbeu njëkohësisht si zëvendës kryeministre dhe ministre e Punëve të Jashtme të Tyrkisë në vitet 1996-1997. Të njëjtën ditë të vitit 1956, në qytetin Lugano të Zvicrës, u mbajt konkursi i parë i këngës në Eurovision. Garën e fitoi këngëtarja Lis Ezhja, e cila përfaqësonte Zvicrën. Në këtë organizim konkurrojnë çdo vit rreth 50 shtete. Si sot më 1959-ën vdiq në moshën 71 vjeçare diplomati amerikan John Foster Dulles. Ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 deri më 1959-ën. Si republikan, Dulles mbrojti një qëndrim të fortë kundër komunizmit në të gjithë botën, duke u bërë një figurë e rëndësishme në epokën e hershme të luftës së ftohtë. Në këtë datë të vitit 1964, gjatë trazirave që ndodhën në ndeshjen e futbollit ndërmjet Perus dhe Argentinës, humbën jetën 318 persona dhe u plagosën rreth 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1981, presidenti i Ekuadorit Jaime Roldos Aguilera, bashkëshorti i tij dhe komiteti presidencial humbën jetën në një aksident ajror teksa udhëtonin nga Quito për në Zapotillo, disa minuta pasi kreu i shtetit mbajti fjalimin e famshëm në Pichincha. Ai ishte presidenti i Ekuadorit në vitet 1979-1981 dhe u bë i njohur sidomos për qëndrimin e tij të vendosur në lidhje me të drejtat e njeriut. Si sot në vitin 1999, gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugoslavin në Hagë të Holandës shpalli fajtor Slobodan Miloševićin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në fillim të gjykimit, ai e denoncoi gjykatën si të paligjshme. Miloševiçi u mbrojt përgjatë tërë procesit gjyqësor 5 vjeçar që përfundoi pa akt gjykim, pasi ai vdiq në qelinë e tij të Burgut në Hagë më 11 mars 2006. Në këtë datë të 2002-shit, Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nënshkruan Traktatin e Moskës, një marrëveshje strategjike për uljen e armëve ndërmjet dy superfuqive. Ky traktat ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga Traktati i Restart. Ai ishte një nga paktet më të rëndësishëm ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Të njëjtën ditë të vitit 2003, artistja Sertab Erener, e cila përfaqësonte Tyrkinë në edicionin e 48 të konkursit të këngës në Eurovision, organizuar në Letoni,

u shpallfituese me këngën Every Way That I Can. Kjo ishte hera e parë dhe e vetme deri më sot që Tyrkia fitonte Eurovisionin. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Sulmet sistematike të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjtë ato të krishterëve dhe muslimanëve, për të mesazheve zyrtare të dënimit, sjelljen me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtëfetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Gjongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të vergjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuje e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë të komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simbera dhe vendeve të shenjta është shfaqje një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Eksperti sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është të shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuinë e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyerje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklarat ku kërkonin ndjes nga bota e krishterë. Profesori Amalen Dumisra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rënd në konfliktet që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangë përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit, Abdu Abu Kasem, e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrik të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës

së familjes së shenjtë, e vetë një kish katolike në Gaz, shkaktoj viktima civile. Kisha eshen Porfirit, një nga kishat më të vjetër të rajonit, u bëshën njësër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Si pas qendrës të dhënave për lirin fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 rastet ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Dërsa në 3 muajt e partë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 24 rastet të reja. Konventa a Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është palë, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sankcionit ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimie për bashkët e njerëzimit, përbëjnë krime morale dhe njerëzore. Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrezon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të rese, solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë edhe sundo, është më i fort se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Bjongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në epizodin e radhës.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafes.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është më e errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të qartë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzier të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar. Vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriteri

drept, karakteri bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kur bajadera, kur e pyesim pse ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë Dimir vendos të provoj, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servir mysafirve, në vend të saj e përgatit sërisht. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje. Bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu si që duhet.

Për bërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësht, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështit e sheqeri ngrohen dhe përzien derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdojnë derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërën pjesë shtohet çokoladë e shkrit dhe biskotët e bluara. Kjo formon shtresën e erët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e erët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është e rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më e rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dije çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalingës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalingës.

Përshëndetit të nderuar dëgjues, mirësevini në episodin e sotëm të programit ton Agenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku flasim për atë që ndodh përtej kufive, për strategjik që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim për mikroçipat, pra për gjysmën përçuese të cilët kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si naftë e epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin e 21-të. Në njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit të përqendruar në ngushticën e Taiwanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase të ndërtuara me vizionin shekullit tyrkes për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur çipat shiheshin thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot

ashtu si hekuri dhe qeliku dikur, edhe qipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, te industria e mbrojtjes, nga revolucioni inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore. Themeli ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike për vizetohet, për para nesh del koncepti shëndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe qelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes qipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot më shumë se 90% e mikroçipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Taiwan. Kjo situatë ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi arsyeshëm i brisht. Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për çipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për çipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digital me vlera triliona dollarë nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makinerit e litografisë me reze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV të prodhura nga gjigandi holandezi teknologjisë ASML, vlerat të cileve arrin në qindra miliona dollar për njësi edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi i çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimi dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Turqisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Turqia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i përkasin inteligjenca dhe të dhënat që ndodhen brenda tyre. Objektivi është i qartë, të ulet në zero varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shndrohet vendi në një qendër kyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierin kombëtare. Ndërsa gigantët global konkurojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Turqia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu. Çipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan dhe të municioneve inteligjente. Kur në zemër një sistemi mbrojtës vendoset një qip i prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kurrë në dorat tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Turqia po e kombëtarizon këmbëzën duke prodhuar silikonin e vetë. Më i rëndësishëm është dhe revolucioni në industrinë automobilistike. Me daljen në rrugë të krenarisë së Turqis automobilit TOG, çipat e menaxhimit energjisë të njohur si PMIC, si dhe çipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit tonë vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe njëkohësisht një lëvizje sulmuese në kuadër të koncepteve

tepri të qyteteve inteligjente. Me këtë hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimit të tij. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë, perdje e hekur të së kaluarës, po ja lë vendin perdes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë e mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të çipave, superfuqit po vendosin ndalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre tronditjeve gjeopolitike, pozicioni i Tyrkis është krejt ndryshe. Me vizionin shekuj i Tyrkje, vendi ynë nuk synon të jetë vetëm një urë mes lindjes dhe perëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimarrje që i përpunon vetë të dhënat, projekton çipin dhe prodhon atë. Përmes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të çipave pa fabrika prodhimi të njohura si Fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi Foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Dhe sa po i afrohemi fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Çipi nuk është më vetëm komponenti i kompjuterëve, telefonave apo automobileve. Ai është simbol i rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë e Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargun e çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi i çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda geoekonomike.

Përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonike, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan zhvilloi një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. Trump i tha se marrëveshja për përfundimin e luftës me Iranin është pothuajse gati për finalizim. Pra, SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshje ambushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lejojë Iranit të shes naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thot nga ana tjetër se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritje në Tel Aviv, lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidhë çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq, ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës Beluchistanit. Ndoqë të emision e ditës në Tre të Shqip. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episodet e reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguese gjeografik.

د چوستند رور پرشندیتی نگا رادیو زری ترکیه سه سوتوشت هن نیست پس مای دومی انیزیت جاشت. کتو نانکارا اوره اشت پسم یت 30 منوتا. پروگرامی رادیوفونیک تا ترتس نشیپ منتا دجانی زدودیت نکتور پر میس رادیو ستاسیونی ترتو ووت وست نه ساتلیت تا ترکسات ترال کاترا سی دن انترنت نا ادریسن ترت دینه پی کم فرکسیون نه رادیو لار. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, zbulimet të rastësishme që letësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jam unë Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minuta në vijim do të jetë Arzu Usta.

Mister Vyer, në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrat e jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan ash për hapjen e Somalilandit, për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalimin lindor të pushtuar. Ata theksuan se ky veprim shkel të drejtë ndërkombëtare dhe cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Smith Ibrahim Kallon deklaroi se Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ai theksoi se procesi i Turqisë pa terror po zbatohet si politikë shtetërore dhe se PKK-ja ka kaluar në fazën e shpërbërisë dhe dorëzimit të anëve. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantojë botën se nuk kërkon armë rrethamore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Ky zhvillim diplomatik pritet të japë fund të luftës së nisur në shkurt dhe të mundsojë rihapjen e ngushticës strategjike të Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat me Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshje përfundimtare. Ndërkohë mediat e Teheranit raportojnë se mes së dy vendeve ekzistojnë ende mos marrëveshje të mëdha, veçanërisht për lirimin e aseteve të ngrira iraniane. Presidenti i Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja plotë e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt të dorëzimi. Ndërkohë, pavarësisht të ambushimit në fuqi, zyrtarët në Beirut raportojnë se shpërnguljet dhe sulmet izraelite në jug të vendit po vazhdojnë. Të gjusë të nderuar, po japim lajmet. Turqia publikoi deklaratën e përbashkët të ministrave të jashtëm të Turqisë, Gjibutit, Indonezisë, Jordanisë, Palestinës, Katarit, Libanit, Mauritanis, Egjiptit, Pakistanit, Somalis, Sudanit, Arabi Saudite, Omanit dhe Jemenit. Në deklarat thuhet se ministrat dënojnë në mënyrë më të ashpër hapin e paligjshëm dhe të papranueshëm të rajonit të veçpallur Somaliland për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalimin e pushtuar. Sipas deklaratës, ky veprim përbën shkelje të hapur të së drejtës ndërkombëtare dhe të vendimeve përkatëse ndërkombëtare, si dhe cenon drejt për drejt statusin juridik dhe historik të Jerusalemit të lindor të pushtuar. Ministrat të rinj theksuan se kundërshtojnë çdo hap të njashëm që synon të legjitimojë strukturat ose marrëveshjet në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Në deklaratë mes tjera shu theksua se Jerusalimi lindor është territor palestinez i pushtuar që nga vitin 1967, dhe se çdo përpjekje për të ndryshuar statusin e tij juridik dhe historik është e pavlefshëm dhe pa pasoja ligjore. Ministra shpreh gjithashtu mbështetje të plotë për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë, duke refuzuar qartë çdo iniciativë të njashme që cënon sovranitetin ose tërësim territoriale të këtij vendi. Turqia ka uruar ditën e Afrikës përmes një deklarate zyrtare duke konfirmuar mbështetjen e saj të palëkundur për zhvillimin dhe paqen në këtë kontinent. Në deklaratë me shkrim të lëshuar nga ministria, shprehet urimet për këtë ditë të veçantë, e cila simbolizon frymën e paqes, lirisë, bashkimit dhe solidaritetit të kontinentit afrikan. Duke kujtuar se Turqia është një partner strategjik i bashkimit afrikan, në deklaratë u tërhoqë vëmendja mbi parimet themelore të bashkëpunimit. Turqia si partner strategjik e Unionit Afrikan do të vazhdojë të jetë gjithmonë pranë popujve afrikan në rrugtimin e kontinentit drejt zhvillimit, drejtësisë dhe paqes. Mbi bazën e partneritetit të barabart, besimit dhe respektit të ndërsjell, si dhe të parimit fito-fito. Në këtë kuadër, ne po vijojmë me përpikri përgatitjet për samitin e 4 të partneritetit Turqi-Afrikë, të cilin synojmë të realizojmë këtë vitë dhe i cili do të ofrojmë mundësi për ta çuar bashkëpunimin tonë edhe më tej. Turqia dhe kontinenti Afrikës do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të bërë që paqja, prosperiteti dhe stabiliteti të mbizotrojnë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, thuhet në deklaratën me shkrim të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Turqisë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kallon, mbajti më 22 maj një konferencë për kursantët e Akademisë Ushtarake të Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes me temën Arkitektura e Sigurisë në Epokën e Kërcënimeve Hibride. Kallon theksoi se Universiteti Kombëtar i Mbrojtjes nuk është vetëm institucion arsimor, por një fortesë ku formësohen vullneti kombëtar, dërgjegja kombëtare dhe heroizmi. A i tha se përpunojnë për ta quar mëtej amanetin e shenjtët trashëguar nga të parët. Duke folur për konfliktet globale, Kallon vuri në duke se lufta SHBA Izrael kundër Iranit, që vazhdo

që nga 28 të shkurti, është shëndruar në një çështje rajonale sigurie, krizën globale energjetike dhe ekonomike. Ai theksoi se ngushtica e Hormuzit është kthyer në një nyje kyçe për vazhdimin e negociatave mes palëve. Kallën deklaroi se Turqia tashmë nuk është një vend që vetëm vazhgon zhvillimet, por një aktor që ndikon drejt për drejt në to. Sipas tij, Ankara është bërë një adresë ku trokitet për zgjidhjen e krizave dhe merr pjesë aktive në procese diplomatike, përfshirë luftën SHBA-Izrael-Iran dhe marrëveshjen e paqes për Gazën. Ai nënvizoi se procesi Turqia pa terror po zhvillohet si politikë shtetërore. Sipas tij, PKK-ja ka marrë vendime për shpërbërje dhe dorëzime armësh, ka tërhequr strukturat brenda vendit dhe ka nisur procesin e shpërbërjes në veri të Irakut. Kallën shtoi se Turqia po forcon kapacitetet teknike të mbrojtjes, sigurisë kibernetike dhe inteligjencës, duke rritur rezistencën e shtetit ndaj krizave dhe kërcënimeve rajonale. Ministri i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit i Afrikës së Jugut, Ronald Lamola, ka deklaruar se mbështetja e Turqis për padinë e gjenocidit të ngritur kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë GND është shumë e qartë. Lamola bëri vlerësime mbi ecurinë e procesit gjatë takimit të ministrëve të jashtëm të Komunitetit të Zhvillimit të Afrikës Jugore, të mbajtur në Parkun Kombëtar Kruger. Ai bëri të ditur se Afrika e Jugut kryeson strukturën e grupit të quajtur Grupi i Hagës, e cila synon të parandaloj erozionin e së drejtës ndërkombëtare, ndërsa shtoi: shumë vende, përfshirë Turqin, janë bashkuar Afrikës së Jugut në këtë çështje. Ai vuri në pasë, po veprojnë në mënyrë të koordinuar me Ankaran dhe së po vazhdojnë të punojnë ngushtë me Ankaran zyrtare. Afrika e Jugut ngriti padinë në GND më 29 dhjetor të vitit 2023, me arsyetimi se Izraeli shkeli konventën në OKB së vitit 1948 për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit. Gjykata mori tri vendime të veçanta për masat të përkohshme më 26 janar, 28 mars dhe 24 maj të vitit 2024. Përmes këtyre vendimeve, Izraelit i u kërkua të merrte të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar aktet e gjenocidit, të ndalonte urgjentisht operacionet ushtarake që mund të krijonin rrezik gjenocidi, veçanërisht në Rafa, dhe të raportonte rregullisht gjykatës. Izraeli pasi kërkoi dy herë zgjatje të afatit, paraqiti deklaratën e tij të përgjegjës më 12 mars. Turqia renditet në mesin e vendeve që janë bërë palë ndërhyrëse në këtë çështje së bashku me Spanjën, Holandën, Irlandën, Kolumbinë, Meksikën, Kilin, Bolovin, Kubën, Belizen, Brazilin, Komoret dhe Namibin. Përfaqësuesi special i Turqisë për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Armeninë, Serdar Kılıç, deklaroi se hapja linjës e korridorit Ahil Kelek, Kars, për importet dhe eksportet armene përbën një hap të ri në marrëdhënie tregtare mes dy vendeve fqinje. Në një postim të bërë në platformën X, Kılıç i u referua deklaratës së kryeministit armen Nikol Pashinyan, i cili njoftoi se linja e korridorit tashmë është hapur për tregtin e jashtme të Armenisë. Kılıç e cilësoi zhvillimin si një hap të ri në tregtinë drejt për drejtë në kuadër të procesit të normalizimit Turqi-Armeni. Ai tha se ky zhvillim pritet të përmirësoj bashkëpunimin katërpalësh mes Turqisë, Armenisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë, duke kontribuar në paqen dhe stabilitetin rajonal. Nga ana e tij, Pashinyani e përshkroi hapjen e linjës si një zhvillim të rëndësishëm për ekonominë armene dhe falënderoi partnerët në Turqi dhe Gjeorgji për këtë bashkëpunim. Sipas tij, Armenia tashmë ka qasje korridore drejt Rusisë përmes Gjeorgjisë dhe Azerbajxhanit, si dhe drejt Kinës përmes Rusisë dhe Kazakistanit. Ai shtoi se korridori e korridor që kalon nëpër Turqi dhe Gjeorgji të do forcoj më tej lidhjet e Armenisë me Bashkimin Evropian, ndërsa në të ardhmen e afërt pritet të krijohet edhe lidhje e korridore me Turqin, Azerbajxhanin dhe Iranin. Në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke të mbajtur më 15 maj në Turqistan me temën inteligjenca artificiale dhe zhvillimi digital, u morën vendime të rëndësishme në fusha si bujqësia, transporti, inteligjenca artificiale, teknologjitë digitale dhe programet hapsinore. Në samitin ku morën pjesë edhe presidenti Recep Tayyip Erdoğan, inteligjenca artificiale, transformimi digital dhe bashkëpunimi në sektorin hapsinor u përcaktuan si prioritete strategjike të shteteve turke. Në këtë kuadër, vendet antare planifikojnë të zhvillojnë platforma të rregullta edukimi, festivale teknologjie, aviacione dhe hapësire, si edhe programe shkëmbimi me fokus të veçantë të tetërinjit dhe gratë në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Palët ranë dakord gjithashtu për forcimin e bashkëpunimit në zhvillimin e kapitalit njerëzor përmes programeve të përbashkëta në edukimin digital, edukimin për inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e aftësive profesionale.
Në fushën e aktiviteteve hapsinore, organizata do të mbështesë iniciativa të përbashkëta për forcimin e partneriteteve teknologjike dhe integrimin mes vendeve anëtare. Një nga projektet më konkurrente është CubeSat-12U, satelitin nano i zhvilluar nën flamurin e kësaj organizate. Projekti aktualisht është në fazën e testimeve tokësore dhe po punohet intensivisht për lëshimin e tij gjatë këtij viti. Ndërkohë, shtetet anëtare synojnë të krijojnë edhe një kornizë të përbashkët ligjore për inteligjencën artificiale dhe teknologjitë digjitale, si dhe të organizojnë ditët hapsinore të botës turke në kuadër të aktiviteteve ndërkombëtare të sektorit të hapësirës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski njoftoi se po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit në kryeqytetin Kiev, i cili u bë shenjestër e një sulmi të dendur aeron nga ushtria ruse më 24 maj. Duke bërë të ditur se punimet po vijojnë në dy lagje të Kievit, Zelenski tha se rreth 300 ndërtesa u dëmtuan në Kiev, shumica të cilëve ishin banesa. Ai vuri në dukje se si pasojë sulmit në Kiev humbën jetën dy persona dhe u plagosën 87 të tjerë, me të cilëve tre fëmijë, duke shtuar se nga sulmet e djeshme janë shkaktuar dëme në gjithsej 6 rajone. Nga ana tjetër, në deklaratë me shkrim të bërë nga komanda e forcave aerore të Ukrainës, thuhet se ushtria ruse sulmoi vendin gjatë natës me 262 dron sulmues të llojeve të ndryshme. Në deklaratë njoftohet se 246 dron u shkatruan ose u bllokuan nga forcat e mbrojtjes aerore, ndërsa dronët e mbetur goditën 9 pika në mbar vendin. Në deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë me 24 maj, thuhej se sulmet ajrore u ndërmorën ndaj objektiva ushtarake në Ukrainë si përgjigje ndaj sulmeve terroriste të drejtuara ndaj Rusisë. Megjithëse ministria pretendoi se në shenjestër ishin pikat ushtarake dhe infrastruktura e industrisë së mbrojtjes, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski deklaroi se u goditën objekte të infrastrukturës civile si muze, tregje, shkolla dhe ndërtesa banimi.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Si pas lajme të televizionit shtetëror të Iranit, i cili bazohet në forcat e detare të ushtrisë së gardës revolucionare, në 24 orët e fundit, 33 anije përfshirë tanker nafte, anije kontejnerësh dhe anije të tjera tregtare, kanë kaluar përmes ngushticës Hormuzit në koordinimin dhe sigurinë e marinës. Ushtria gardës revolucionare kishte deklaruar se më 21 maj kishin kaluar 31 anije, më 22 maj 35, ndërsa më 23 maj 25 anije përmes ngushticës Hormuzit. Irani kishte mbyllur ngushticën e Hormuzit që është një nga pikat strategjike të tranzitit të energjisë globale, pas luftës që filloi me sulmet e përbashkëta të Shëbas dhe Izraelit më 28 shkurt. Pasi nuk u arrit asnjë rezultat nga bisedimet e zhvilluara në ndërmjetësimin e Pakistanit, pas marrëveshjes së ambushimit të arritur mes Shëbas dhe Iranit më 8 prill, presidenti Shëbas Donald Trump më 13 prill mori vendimin për të zbatuar një bllokadë detare ndaj Iranit dhe filloi të ndërhyjë ndaj anijeve me lidhje iraniane që hynin dhe dilnin nga ngushtica e Hormuzit. Irani pas arritjes së ambushimit në Liban më 17 prill, njoftoi se gjatë periudhës së ambushimit, ngushtica e Hormuzit do të jetë e hapur për kalimin e anijeve tregtare me kusht që të jenë në koordinim me marinën iraniane. Megjithatë, pasi Shëbaja bëri të ditur se do të vazhdonte bllokadën detare, Teherani deklaroi se ka rikthyer kufizimet për kalimet nga ngushtica. Gjatë këtij procesi, Shëbaja ka sulmuar dhe sekuestruar disa anije tregtare të Iranit në detin e Omanit dhe në Oqeanin Indian, ndërsa Irani si përgjigje ndaj kësaj ka ndërhyrë dhe ka konfiskuar disa anije pranë ngushticës së Hormuzit përfshirë një me lidhje izraelite. Irani është i gatshëm të risiguroj komunitetin ndërkombëtar se nuk po kërkon armë përthamore apo paqëndrueshmëri në rajon, ka deklaruar mes të tjerash presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Për para martirizimit të Ali Hamaneit, liderit të ndjerë të Iranit, ne i kemi deklaruar dhe e përsërisim edhe tani, se jemi të gatshëm të sigurojmë botën që nuk synojmë armë përthamore, tha Pezeshkiani në deklaratat e transmetuara nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Ai akuzoi Izraelin për ndjekjen e vizionit të Izraelit të madh, duke shtuar se Tel Avivi po nxit të paqëndrueshmërinë rajonale dhe se negociatorët iranian nuk do të bëjnë kur kompromis me nderin dhe dinjitetin e vendit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi të dielën se bota së shpejti mund të marrë lajme të mira, pasi presidenti Donald Trump njoftoi se një marrëveshje është negociuar gjerësisht e ku përfshihen edhe rihapja e ngushticës së Hormuzit. Përpara njoftimeve të Trumpit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, foli për një trend drejt

parafrimet me Washingtonit, por paralemroj se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të arrijet një marrëveshje për çështje të rëndësishme. Presidenti Shëbaz dhe Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin janë të rregullta dhe konstruktive, duke u zotuar se blokada do të mbetet në fuqi derisa të arrijet një marrëveshje përfundimtare. Përmes një postimi të dielën në platformën e tij sociale Truth Social, Trump i shkroi: "Deklarata do të mbetet në fuqi dhe efekte të plotë derisa një marrëveshje të arrijet, certifikohet edhe nënshkruhet. Të dyja vendet duhet të marrin kohën e tyre dhe ta bëjnë siç duhet. Nuk mund të ketë më gabime." Trump i shtoi se marrëdhëniet Shëba-Iran po bëhen shumë më profesionale dhe produktive, duke paralajmëruar se Teherani nuk duhet të zhvillojë apo të pajisë më armë bërthamore. Ai falendroi vendet e linjës së mesme për bashkëpunimin dhe sugjeroi se Irani një ditë mund të bashkohet marrëveshjeve të Ibrahimit. Ai kritikoi ashtu për marrëveshjen në bërthamore të vitit 2015, duke e quajtur atë një nga marrëveshjet më të këqija të bërë ndonjëherë dhe fajsoi administratën e ish-presidentit Barack Obama se i hapi rrugë Iranit të drejt armëve bërthamore, duke i dhënë shumë masive parash. Ai këmkulli se negociatat aktuale janë kryesisht e kundërta dhe do të rezultojnë në një marrëveshje të mirë dhe të duhur, ndonse procesi nuk ka përfunduar ende plotësisht. Nga ana tjetër, mediat iraniane raportuan të dielën se mosmarrëveshjet mbeten të pazgjedhura mbi disa dispozita të një mirëkuptimi të mundshëm. Agjencia gjysmëzërtare e lajmeve Tasnim bëri të ditur se pavarësisht disa bisedimeve të zhvilluara, pengesat nga ana e Shëbaz për disa dispozita të mirëkuptimit përfshin çështjen e lirimit të asjeteve të ngrirë të Iranit, ndërsa ende vazhdojnë. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se sigurimi një tërheqje të plotë izraelite nga territori libanez mbetet një prioritet kombëtar. Rruga drejt një tërheqje të plotë izraelite mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur, të cilën shteti libanez po punon të arrijë përmes negociatave, tha Aoun të hënën në një deklaratë transmetuar nga Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit. Aoun theksoi se negociatat me Izraelin nuk do të jenë një akt lëshimi apo dorëzimi, por përkundrazi përfaqësojnë përpjekjen e Libanit për të pohuar të drejtën e tij sovrane për të mbrojtur territorin përmes institucioneve ushtarake dhe të sigurisë së vendit. Këto komente u bën ndërsa Libani shënonte ditën e rezistencës dhe shtirimit, e cila përkujton në tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor në vitin 2000 pas 22 viteve poshtim. Beirut dhe Tel Aviv kanë zhvilluar tre raunde bisedimesh të drejtë për drejta në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga mesi i prillit në përpjekje për të vendosur një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Pavarësisht një anëpushimi që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më vonë u zgjatë deri në fillim të korrikut, operacionet ushtarake izraelite kanë vazhduar në Libanin jugor. Sipas zyrtarëve libanez, më shumë se 3100 njerëz janë vrarë, mbi 9500 janë plagosur dhe rreth 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga bombardimet izraelite në Liban, që nga 2 marsi, çet konfliktet e vazhdueshëm që përfshin Izraelin dhe Hizbullahun. Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndaj Libanit pavarësisht anëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që u zgjat edhe për 45 ditë të tjera nga 17 maj. Sipas agjencisë zyrtare libaneze, avionët luftarak dhe dronët izraelit kryen një seri sulmesh në qytetin e Nebatijes dhe zonat për rreth që nga orët e mëngjesit. Ushtria izraelite goditi një autoambulancë në qytetin Arab Salim, ku mbeti vran një punonjës shëndetësor. Në një tjetër sulm me dron në Aba u vra një i ri sirian që po drejtonte një motociklet, ndërsa një person tjetër humbi jetën në një sulm në Atshit. Dy persona u vran edhe nga një sulm ajror izraelit në Tebnim. Më herët të gjatë ditës, 8 persona kishën humbur jetën nga bombardimet në disa vend banimet të Nebatijes dhe Surit. Kështu numri i viktimave nga sulmet izraelite gjatë ditës arriti në 13. Sulmet ajrore dhe me artilleri vazhduan edhe në Tebnin, Abasie, Sejit, Kefir Tebnit, Jumhur Shakif dhe Duveir në jug të vendit, si dhe në Lebaje dhe Suhmur në lingje. Izraeli kishte nisur ofenzivën intensive ajrore ndaj Libanit më 2 mars, duke postuar edhe disa qyteza në jug të vendit. Autoritetet libaneze njofton se numri të zhvendosurve kishte kaluar 1 milion. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, që nga 2 mars nga sulmet izraelite janë vrarë mbi 3000 persona. Ndërkohë Hizbullahu vazhdon sulmin ndaj forcave izraelite, duke akuzuar këtë të fundit për shkelje të anpushimit.
Ushtria e Izraelit të hënën paralajmëroi banorët e 10 fshatrave Shumica në Libanin Jugor që të evakuojnë shtëpitë e tyre përpara sulmeve të prishme.

ndër atyre si që quajnë ata objektivat të Hizbullahut. Në dritën e shkeljes së marrëveshjes së ambushimit nga Hizbullahu, forcat e mbrojtjes së Izraelit janë të detyruara të veprojnë kundër tij me forcë, deklaroi zëdhënësi në gjuhën arabe i ushtrisë koloneli Avichai Andrae, duke renditur emrat e fshatrave dhe duke kërkuar që banorët të lëvizin të paktën 1000 metra larg zonave të banuara. Të paktën 800 persona u vranë dhe disa u plagosën në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor të dielën në shkeljet më të fundit të ambushimit. Ministria libaneze shëndetësisë njoftoi se 11 persona u vranë në qytetin Seir al-Gafharie në provincën e Batie. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Libanit raportoi se një avion në luftarak goditi qytetin Bazurie, duke vrarë një person, një dron vrau një tëri në Arab Salim dhe një goditje në Tura shkaktoi vdekjen e një gruaje. Sulmet e tjera u regjistruan në Aba dhe Gjepshit, ndërsa në Duveir një dron izrael vrau një fermer 50 vjeçar. Gjithashtu një ndihmës mjekësor i organizatës islamike të shëndetësisë u vran nga zjarri izraelit në Arab Salim. Ushtria izraelite ka pastisur dy qytetet palestineze në jug të Bregut Perëndimor të Pushtuar, duke detyruar pronarët e dyqaneve të mbyllin bizneset e tyre dhe duke sulmuar banorët, njoftuan dëshmitarët dhe mediat shtetërore palestineze. Pastisjet të ndodhen gjatë orëve të pikut të blerjeve, kur qendra e qyteteve ishte mbushur me banorët që përgatitishin për festën e Kurban Bajramit, dhe pasi qeveria palestinize kishte lëshuar një pjesë të pagave të punonjësve publik. Pastisja kryesore përqendrua në Dura në jug të qytetit Al-Halil, ku automjetet ushtarake izraelite hynë në qendër të qytetit me stunu së madhe, përpara se trupat të shpërndajshin në përrug, të lëshojnin gazel ocjellës dhe të detyronin tregtarët të mbyllnin dyqanet. Dëshmitarët thanë se ushtarët të ndaluan disa të rinj, u ledhën sytë dhe i kestrajtuan. Ndërkohë, radioja shtetërore Zëri i Palestinës njoftoi se përleshjet të shpërthyrën mes të rinjve palestinezë dhe forcave izraelite gjatë një mbështetje në qytetin Beit Fajar në jug të Betlehemit. Sipas një raporti mujor nga Komisioni i Autoritetit Palestinez kundër murit dhe kolonive, gjatë prillit pushtuesit izraelit kryen 520 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin lindor të pushtuar. Ushtria izraelite ka vazhduar përshkallëzimin e sulmeve, vrasjeve dhe arrestimeve që nga fillimi i gjenocidit në Gaza më tetor të vitit 2023. Që nga ajo periudhë, sulmet të ushtrisë dhe kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1162 palestinez, kanë plagosur 12.245 dhe kanë quar në rreth 23.000 arrestime sipas shifrave zyrtare.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 25 maj. Si sot më 1571-shin, Perandoria Spanjole, Republika e Venedikut dhe Shteti Papal vendosën të formojnë një aleancë kundër Perandorisë Osmane. Në këtë datë vitit 1807, Oxhaku i Jeniçerëve, i cili prodhonte trupat elitare të këmbësorisë së ushtrisë osmane, filloi një kryengritje të udhëhequr nga Mustafa Kabakçiu kundër vendimit të Sultan Selimit III për të formuar një ushtri të rregullt, të quajtur Nizami Xhedid. Të njëjtën ditë të 1846-s u lindë në fshatin Frashër të vilajetit të Janinës, në përmetin e sotëm, poeti dhe shkrimtari shqiptar Naim Bey Frashëri. I njohur më së gjeri si Naim Frashëri, ai renditet mes përfaqësuesve më të shquar të rilindjes kombëtare shqiptare dhe është figura qendrore e letërsisë rilindëse. Naimi u quajt apostulli i shqiptarizmit dhe bilbili gjuhës shqipe që sa ishte ende në jetë. Vepra poetike e tij hodhi themelet e letërsisë kombëtare shqiptare dhe luajti rol të rëndësishëm në zgjimin e vetdijes së tetare. Naim Frashëri është gjithashtu shkrimtari më përfaqësues i mistikës islame në gjuhën shqipe, përkatësisht me veprat fletore bektashinve dhe qerbelaja. Si sot në vitin 1895, ndroi jetë poeti, juristi, historiani, shkencëtari dhe burshtetasi turk Ahmet Cevdet Pasha, i cili të drejtën islame përmblodhi me një gjuhë të shëndosh në librin e tij të titulluar Mecele. Në këtë datë të 1963-shit, në Addis Abeba të Etiopisë u themelua Organizata e Bashkimit Afrikan, një trup ndërqeveritar me 32 shtete nënshkrues. Ndërkokat kryesore që udhëhoqën themelimin e kësaj organizate ishte presidenti atëhershëm i Ganës, Kwame Nkrumah. Organizata e Bashkimit Afrikan u shpërnda më 9 korrik 2002 nga kryesuesi i saj fundit, Thabo Mbeki, ish presidenti Afrikës së Jugut, për të zvendësuar nga Bashkimi Afrikan. Të njëjtën ditë të vitit 1973, kapiteni dhe ekuipazhi luftanies greke Velos u rebeluan në shenjë proteste kundër diktaturës në Greqi. Destroyeri Velos u ankorua në fiumi Çino të Italisë dhe refuzoi të kthehej në atë. Ky rebelim ishte një ndër më kryesorët në vazhdan e revoltave popullore që do ta pasonin gjatë muajve në vazhdim kundër juntës ushtarake të kolonelëve në Greqi. I gjithë ekuipazhi i luftanies në fjalë mori azil politik në Itali. Si sot më 1981-shin, u themelua Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit ndërmjet Bahrenit, Kuvajtit, Omanit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Këshilli i Bashkëpunimit të Shteteve Arabe të Gjirit është një union ndërqeveritar rajonal, politik dhe ekonomik i përbërë nga të gjitha shtetet arabe të Gjirit me përjashtim të Irakut. Të gjitha shtetet anëtare të kësaj organizate udhëhiqen me monarki. Në këtë datë të vitit 1983, ndroi jetë në Stamboll poeti, shkrimtari dhe mendimtari turk, Necip Fazıl Kısakürek. Të njëjtën ditë të 2003-shit, regjisori turk me famë ndërkombëtare, Nuri Bilge Ceylan, fituesi çmimi të madh të festivalit të filmit në Cannes për filmin me titull Larg, 5 vite më vonë, në po të njëjtën ditë fitoi edhe çmimin për regjin më të mirë me filmin Tre Majmunët. Ceylan i shënoi kështu edhe një rekord, pasi kjo ishte era e tretë që vlerësoi me çmim në festivalin e Cannes. Si sot në vitin 2012, kapsula orbitare e transportit SpaceX Dragon u bë anije hapsinore tregtare e parë që u ankorua me sukses në stacionin ndërkombëtar hapsinor. E njohur gjithashtu si Dragon 1, ajo është një anije kozmike e ripërdorshme që u zhvillua nga kompania private amerikane e transportit hapsinor SpaceX. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 25 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Qëfar ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur 4 gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxuar kot, por siç e thamë, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë në varun në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë.

Mirëpo, kush e shpjegu i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërime të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erës sonë. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rrezullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqen në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte saktë kohën, njerëzit filluan t'i mbani në xhepa këto orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdisshme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digjitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me Z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchins arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchinsik, i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjallë një interesim të madh, si tek baronërët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij, mirëpo ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës me zile do të ishte francezi, Antoni Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët me zile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchinsit tani është i fshehur brenda telefonave tanë celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

0: Qyteti historik i Kytahjas, që ndodhet në rajonin e Egjeut të Tyrkjes, njihet për qeramikën e tij, që përbën një shembull shumë të veçantë të artit dekorativ. Qeramika e Kytahjas, reputacioni së cilës shkon për te kufive të Tyrkjes, i ushtua produkteve turke me tregues gjeografik në vitin 2005, me aplikimin e bërë nga dhoma e qeramik punuesve, fotografëve dhe artizanatëve të Kytahjas. Qeramika përfituat nga bluarja e përzirjeve të materialeve inorganike si argjila, kaolini, kuarci dhe guri gëlqeror në përmasat e duhura, duke e dehidruar, formsuar dhe pjekur në temperaturën e duhur, që më pas lyhet me një luster transparente ose me ngjyrë dhe pjekjet për të dytën herë. Mund të jetë edhe në formën e suvenireve si plaka, pjata, vazo dhe veçanërisht përdoren në dekorimet e mureve. Ka shumë faza të artit të plakave që kërkojnë punë dhe mjeshtri intenzive. Në veçanti, modelet përgatiten nga duar të afta dhe të stërvitura me njohuri për motive. Motivet e përdorura në qeramikën e Kytahjas janë anonime që zënë vend të rëndësishëm në kulturën turke. Tulipanat, zambakët, trëndafilat, karafilat, zymbylet dhe shumë motive të tjera lulesh formojnë gurët e themeljet të modeleve të plakave. Prodhimi i plakave, i cili ka një histori rreth 1000 vjeçare nga Ujgurët deri në ditët e sotme, ka arritur kulmin e tij veçanërisht në shtetin Selçukas të Anadolit dhe në Perandorin Osmane. Përveç ndërtesave historike që vazhdojnë të ekzistojnë në shumë vend banime, veçanërisht në Konya, Sivas, Kayseri, Malatya dhe Erzurum, xhamitë mëdha dhe historike në Bursa, Edirne dhe Stamboll janë gjithashtu të zbukuruara me pllaka ceramike të Kytahjas.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Mirë të vjerë, për fund pojënjojmë edhe njerë me titut e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministrët e jashtëm të 15 vendeve islame dhe arabe dënuan nash për hapjen e Somalilandit për hapjen e një të ashtu quajtur ambasade në Jerusalemin lindor të pushtuar. Kreu i mitit Ibrahim Kallën deklaroi si Turqia tashmë është një aktor që ndikon në rrjedhën e zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është gati të garantojë botën se nuk do të kërkojnë anë bërthamore, ndërsa sinjalet nga Washingtoni flasin për një marrëveshje të afërt. Presidenti amerikan Donald Trump i ka cilësuar negociatat me Iranin si konstruktive, por ka bërë të qartë se blokada detare do të mbetet në fuqi të plot deri në nënshkrimin e një marrëveshjeje përfundimtare. Presidenti Libanit Joseph Aoun ka deklaruar se tërheqja plot e Izraelit nga territoret libaneze mbetet një kërkesë kombëtare e palëkundur dhe se negociatat nuk do të jenë një akt dorëzimi. Mishtë të vyë dëgjuat të transmitimin e të RTS Shqipër sot. Sërish du të takojme nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe Ajdini se. Unë Erxhan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zeritar Zusta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.